0: התקיפה באיראן, זה שהתקיפה הזו נועדה רק לפנות את הקרקע מבחינת ההגנה האווירית להפצצה הגדולה של חיל האוויר. אם ההפצצה הגדולה לא באה כי טראמפ עצר אותה, לא היה טעם במה שנעשה, כי האיראנים ישקמו, הם יבנו מחדש את המשגרים ואת הטילים ויציבו אותם שוב. אז כל הגיחה הזו הייתה ברכה לבטלה, וזה מה שיקרה גם הפעם. כמה פעמים זה צריך לקרות? רק לפני שנה היינו במצב הזה של המטוסים עם הפצצות שמקבלים הוראה לבצע פניית פרסה מעל טהרן. עכשיו שוב, כל זמן שטראמפ פועל לפי האינטרסים שלו, ואלה כמובן האינטרסים היחידים שמדריכים אותו, גם האינטרסים האישיים, כשטראמפ מדבר על ההסכם הקרוב, הוא מכוון לשווקים, לבורסה, למחיר הדלק, לסקרים. מה יקרה אחר כך במציאות זה כבר סיפור אחר. הוא רוצה לעבור עוד יום, עוד מחזור חדשות. לא כל כך מעניין אותו איך הסיפור של המשבר יסתיים, אלא איך הוא ייראה ואיך הוא יקרין עליו.
1: טוב, בכל זאת, בקשר לדיבורים של טראמפ, אני רוצה לשאול אותך על דיבור אחר או ציטוט אחר שלו מהבוקר. הוא אמר שהוא לא בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות הבאות, והוא לא יודע בכלל אם הוא רוצה להמשיך. השאלה שלי, האם זה מבוסס מידע לפי מידיו יכולתך לפרשן את זה, או שזה מבוסס אולי wishful thinking, מה שנקרא?
0: שלך ושלי, ה-wishful thinking, כן. לטראמפ יש מקורות משלו, הוא מקבל דיווחים גם מהשגריר הקבי, בוודאי יש גם ניתוחים שוטפים של ה-CIA, יש להם מחלקה לניתוח דיוקנאות של נשיאים וראשי ממשלה בעולם, וכל הזמן צפה האפשרות הזו, שלפני הבחירות, אולי אפילו לפני סגירת הרשימות לכנסת, נתניהו ישיג הסדר טיעון במשפט שלו, הסדר שיכלול גם פרישה שלו מהחיים הפוליטיים. טראמפ מודע לזה, זה לא שנתניהו לחש לטראמפ, שמה, אני לא בטוח שאתמודד, כי באותו רגע הוא הופך לברווז צולע. נתניהו עד לשנייה שבה הוא יחליט אכן לעשות את זה, ישדר עסקים כרגיל, הוא בריא יותר מאשר אי פעם, הוא מלא כושר, הוא רוצה שריון לעשרה מועמדים מטעמו ברשימת הליכוד, אבל האמירה של טראמפ כשלעצמה מייצרת מציאות, היא מגבירה את הספק, היא מחדשת את המלחמה החשאית בתוך צמרת הליכוד על הירושה, ולכן צריך לברך אותו על כך שסוף סוף הוא אמר משהו נבון.
2: טוב, מעניין, נמשיך לעקוב, רוצים להודות לך, ונראה לאן הכל יוביל.
0: לא נראה, אנחנו נוביל כבר. אם אנחנו נחכה באופן סביל לראות לאן זה יוביל, אז זה יוביל לכיוונים רעים.
2: איך
0: הוא... מוחמד, אתם צריכים להוביל.
2: אנחנו ננווט, איך שנהגו לומר. נשתדל.
1: תודה רבה לך, אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך.
2: طيب الى فصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم بشان كل هذه التطورات الاخيره ابقوا معنا